0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
2: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке же сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Кыргызстанда студенттерге 7000 орунду жаңы 9 жатакана салынат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинен маалым болгондой, объекттер өлкөнүн 5 облусунда жана Бишкек Ош шаарларында пайда болот. Белгилегендей, учурда студенттик жатаканаларды куруу боюнча жер тилкелери аныкталып, инженердик изилдөө иштери аткарылып, долбоор алдындагы жана архитектуралык чечимдер иштелип чыкты. Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөрдү үлүштүк негизде куруу тартибин өзгөртүү сунушталды. Министрлер кабинетинин тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ага ылайык көп кабаттуу үй курган курулуш компаниялары жарандардын акчасына мурдагыдай ээлик кыла албайт. Бардык объекттер мамлекеттик реестрге катталат, батир сатуу реестр аркылуу гана жүргүзүлөт. Реестрге киргизилбеген объекттерден батир сатууга жол берилбейт. Бул үлүштүк курулуш тармагындагы шылымдыкты жоюуга шарт түзөт деп күтүлүүдө. Кыргызстанда ген эле активдешип жабыркагандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 2 эсе өстү. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришкендей, 11 майга карата өлкөдө гене чаккан 566 учур катталды. 2025 жылдын ушул мезгилинде бул көрсөткүч 273 учурду түзгөн. Ал эми жарандарга сак болуу сунушталат. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Ар бир литр драйв тартуулайт. Бишкек Петролиум май куюучу бекеттеринде B-Power күйүүчү майына акция. 20 литрден жогору куюп, мобилдик тиркемеге 3 эсе көп кэшбек алыңыз. B-Power күйүүчү майы менен ар бир жолду ичинем. Ар бир кыймылда күч. Бишкек Петролиум.
3: Авторадио. Движение. Только в

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум, айындар мырзалар. Хутман таңыздар менен. 7:06 минут. Кайрадан таңкы лайф. Сиздин жаныңызда. Таңкы лайф деген не? Бул жакшы маанайда ойгону, иш күндү чоң-чоң максаттарды коюп, анан ошону ишке ашырууну баштоо. Дал ушундай мүмкүнчүлүктөрдү тартуулаган дагы бир иш күн, дагы бир жакшы күн достор. 14 май күнгө бейшембе. Мына эс алуу күндөрдөн кийин антип-минтип бул иш жумалыгындагы соңуна чыгып барабыз. Келиңиздер анда ойгонуп туруп биздин катарга кошулуңуздар. Адаттагыдай мыкты музыка, жакшы маанай, анан албетте эми белеги жок күндү элестетүү, таңды элестетүү таңкы лайф менен бул мүмкүн эмес да, туурабы? Ошон үчүн сонун белектер алдыда сиздерди күтөт. Болгону ойгонуш керек, туруш керек, биздин катарга кошулуп коюш керек. Туура айттымбы, Диана? Канада келиңиздер, Аскат Диана микрофондо. Адаттагыдай алдыдагы 3 саат бою биз сиздер менен го.
2: Эң туура айта кеттиң. Достор, мекенибизде саат 7:07 болуп кетти. Аскат баарын туура айта кетти. С вами как всегда утренний лайф. И мы 3 часа проведем вместе, тем более на улице такая прекрасная погода. И я надеюсь, что вы проснулись так тоже по-бодрому и настроены на прекрасный рабочий день. А в свою очередь мы для вас подготовили лучшие музыкальные хиты, классные игры, будут лучшие программы и, конечно же, самые актуальные новости. Так что это утренний лайф, никуда не уходи.
0: Утренний лайф. Заряжайся и поехали! Утренний лайф на Авторадио.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык, Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү +16 градуска чейин жетет, нарында +18 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктория бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: ыңғайлуу баада пәтер алуға азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Болгону M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар бир миңинчи атайыны ушул сонун белектердин бирин алат. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толугураак маалымат M-Bank чек кейжи сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
3: Курулуш аянтчысына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Rubicon компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
0: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу. Жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу келечеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсыңбы? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
2: Университет. Это серьезно? Мы докажем, что это еще весело и очень интересно. 14 мая Кыргызско-Российский Славянский университет приглашает на ночь в универе. С 18 до 22 часов ты сможешь узнать о поступлении и профессиях будущего, принять участие в мастер-классах, интерактивах, посмотреть концерт и даже выиграть электросамокат. Приходи с друзьями и родителями. Открой свой университет уже сегодня.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Ата тагда эле сиздер үчүн биз жылдыздар түлгөсүн даярдап койдук. Жөн гана эмес, бизнес тууралуу болот. Бүгүнкү күнгө 14-майга карата.
1: Кой жылдызы ар бир кадамыңызды жети өлчөп, бир кесип, че

0: эсим чыгарсаңыз, чоң келечеги ээ болот экенсиз.
1: Букачар жылдызым жаңы жумушту колго аласыз, аны менен дагы жаңы каржы булагы да ачылат дейт.
0: Эгиздер болсо жумушта креативдүү ой жүгүртсөңүз, ишиңиз илгерилейт.
1: Бүгүндөр өз ишиңиздин профессионал экениңизди дагы бир жолу далилдеп коюуга шарт түзүлөт дейт.
0: Арыстандар болсо тажрыйбалуу кесиптештерден кеңеш сурап, алардын ою менен эсептешкенди унутпаңыз.
1: Бегечтерди болсо активдүү жана энергия көп керектеле турган иштер күтүп турат.
0: Таразалар жаккан жумушта иштөө бактылуулукка бир кадам экенин эстен чыгарбаңыз.
1: Чаяндар жумушта жетекчинин айтканы менен болуп турган жакшы болот.
0: Жаачылар планга кирген да кирбеген да сатып алуулар орун алат экенин ойлонбоңуз, чыгаша болмоюн киреше да болбойт да.
1: Экечер жылдызым көңүлүңүзгө туура келбеген ишти жасоодон алыс болуңуз дейт бүгүн.
0: А суперлер болсо жумушта сиздин демилгелер талкууга түшүүсү мүмкүн, оюңузду реттеп так жана таза сүйлөгөнгө аракет кылыңыз.
1: Жана балыктар ийгиликтүү күн болуп бүтпөйт деген иштер маселе жаратпай бүтүп кубанасыз дейт бүгүн.
0: Мына ушундай балыктардыкындай жолдуулуктуу, балыктардыкындай мындай бир жеңил жашоону бардык огармандарга каалап өтөт окшойбуз э.
1: Жеңил жумушту
0: э. Жеңил жумушту.
1: Айлыгы көбүрөөк болгон.
0: 7:54 мүнөт достор, ушул мүнөттөрдө жумушту көздөй бет алып, мектепке, бала бакчага баратып биз менен чогуу болгон ар бир огарманга рахматыбызды айталы дагы кутман таң дейбиз.
1: Жаңы саатка кеттик. Туура кеттик.
0: О, болду, болду. Диана уруксат берди, кеттик жаңы саатка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштын демөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Ағарту министрлігіне 90-дан ашық қызматтық уна тапшырылды. Министерлер кабинетінен білдірішкенде атамекендегі үлгідегі ар бір унаға 1 миллион 800 мін сомдон көп қаражат жұмшалды. Уналар алысқы райондогу ағартылуучулардын ішін жеңілдеді деп күтілуді. Кыргызстанда уруксат кагаздарынын санын 905'ден 250'ге чейин кыскарат. Бул тууралуу юстиция министри Аяз Байетов билдирди. Анын айтымында документтердин үстүндө 8 ай иш жүрүп, кагаздардын 45% кыскартуу чечими кабыл алынды. Калган 55%дын жарымын оптимизация болот. Муну менен мамлекеттин бизнес чөйрөдөн тизмеде болгон гана уруксат кагаздары сураганга укугу болот. Бишкекте салтка айланган музейдеги түн акциясы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, иш-чара 18 майдан улуттук тарых музейде уюштурулат. Бул жылы акция эл аралык музейлер кеңеши тарабынан жарыяланган музейлер бөлүнгөн дүйнөнү бириктирген мейкиндик деген теманын алкагында өткөрүлөт. Бул күнү 10 миңден ашуун көрүүчү күтүлүп, бир мезгилде 80'ге жакын маданий жана чыгармачылык иш-чара дагы болот. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштың башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык, Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Орус Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү плюс 16 градуска чейин жетет, нарында плюс 18 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Мыльная опера.
1: Болошо деп ырдай тургандагы убакытка келип жеттик. Агармандар болсо биз кайсы ырдарды гана устапкан болсо болду белек ошонкуго.
2: Прямо сейчас мы поиграем с очередной нашей прекрасной слушательницей. Ее зовут Алтынай. Алтынай, привет, доброе утро.
3: Доброе утро, Асхат, Диана. Доброе утро.
1: Салам, гутман таңыз менен. Алтынай, азыр каяктасыз? Не кылып атасыз?
3: Садикке баратам, пробка.
1: Айткандай, кайсыл жактыгын болоттур? Кайсыл район, кайсы көчө?
3: Алматинка магистраль. Аябай пробка. Көптөн бери турабыз. 20 минут болуп калды го.
2: По магистрали, мне кажется, это уже такое обыденное дело, да, когда пробки 24/7.
1: Шардын бардык эле бөлүгү ушундай болуп калды го.
2: Ну, к сожалению, да.
1: Алтынай, эч нерсе эмес, эми тыгында туруп дагы мындай сон белеке ээ болсо болот азыр. Диана ырдап берет, а сиз болсо ырдын аталышын же аткаруучусун тапканга аракет кылыңыз, э?
3: Хорошо, макул.
2: Ну, анда кун коюп агабыз.
1: Тапшырма мындай.

0: мейлі десек те жарашат, майлі десек те жарашат, ну і ладно десек те жарашат, тұрау?
1: Ең туралы ем біз болсам. А сіздер үшін жылдызда түлгіз дәрді қойдық бүгірі қаға чейін бір ғарманыңыздың маңайындағы көтер өлі деп чештік. 7-7-2 сандарымен аяқтағаны ғарман. Сізді құттықтайыз. Да, верным... Первым отправили сообщение именно вы. 772, да, абонентский номер заканчивается. На самом деле, первый факт – это ложный, второй – это правда. И я вам хочу сказать, что тайский массаж действительно придумали в Таиланде, а не в Китае.
0: Малыш, да. Бирок биринчи болом деп, мындай аягына чейин укпай эле жооп жөнөтүп алгандар ай деп калды окшойт, ба?
1: Кстати, да, вот наше удивление. Я еще не прочитала факты. Были те слушатели, которые уже отправляли почему-то ответы, да, свои. Так что лучше не спешите, послушайте до конца и потом отправляйте только свои сообщения. А прямо сейчас для вас будет любовный гороскоп.
0: Гороскоп. Кананда 14 майга карата сүйүү тууралуу жылдыздар мерейт болду экен.
1: Кой жылдызынан алгач эле баштайбыз. Бүгүн ушунчалык бошобой каласыз дейт, сүйүктүү адамыңызга дагы убакыт жетпей калышы мүмкүн.
0: Бука чарлар болсо, бүгүн сүйүктүү адамыңызга арнап серенада же ыр белек кылыңыз.
1: Эгиздер жылдызы, эгер мамилеңиздер олуттуу болсо, бүгүн өкөңүздөр үчүн кийинки кадам тууралуу ойлонсоңуздар дагы болот дейт.
0: Бөйөндөр дүкөнгө бир мүнөткө эле чыгып бара жатсаңыз дагы жылдыздар бүгүн да сонун көрүнүштөрдү тартуулап турат экен. Бир мүнөттүн ичинде дагы элестет.
1: Арыстандар, бүгүн сүйүктүү адамыңызга оюн так жеткирип, баарын айтып берүү оңой болбойт дейт.
0: Бийкечтер, бул күнү сүйүктүү адамыңызга көңүл буруу үчүн өзүңүздү бир аз мажбурлоого туура келет экен.
1: Тараза жылдызы, эгер романтикалык кечени пландаган болсоңуз, тилекке каршы техника күтүүсүздөн иштебей калышы мүмкүн дейт.
0: Бирок ага мандири бербеш керек, туурабы? Уланта бериш керек.
1: Балким эртеңки күнгө жылдырып коюш керек романтикалык кечени.
0: Чаяндар, акыркы убакта уруштар, талаш татыштар көбөйүп кеткенин байкасаңыз, бүгүн алардын себебин түшүнүүгө аракет кылыңыз.
1: Жачылар, бүгүн хоббиңиз жеке жашооңузду уюштурууда сизге чоң жардам бериши ыктымал дейт.
0: Текечер, эгер башка шаардагы адам менен романтикалык мамиле курууну көптөн бери кыялданып жүрсөңүз, бүгүн ошол үчүн эң ылайыктуу күн экен.
1: Супер элер, бүгүн үй бүлөлүк кеңеште күтүлбөгөн окуялар болушу мүмкүн.
0: Ал эми соңунда балыктар, бул күндү сиз жылуулук менен эстей берсеңиз болот экен. Ушундай көп себептер болот экен да.
1: Ал эми баардыгыңыздарга болсо романтикалык күндөрдү кечелерде көп-көптөн болсун деп каалайбыз. Сапарыбызды улантабыз алдыдан жаңы 3-чү саат.
0: Биз менен чогуу болуңуздар. Жөнөдүк алдыңыздай азыр мон табылайын.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықта.
2: Кутман Танг, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демеөрчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маңилу жаңылықтар. Ағарту министерлігіне 90-дан ашық қызматты қуна тапшырылды. Министерлер кабинетінен білдірішкенде атамекенде күлгідегі ар бір унаға 1 миллион 800 мін сомдон көп қаражат жұмшалды. Оналар алысқы райондығы ағартулуучылардың ішін жеңілдеді деп күтілуді. Кыргызстанда уруксат кагаздарынын саны 905-тен 250-ге чейин кыскарат. Бул тууралуу юстиция министри Аяз Байетов билдирди. Анын айтымында документтердин үстүндө 8 ай иш жүрүп, кагаздардын 45% кыскартуу чечими кабыл алынды. Калган 55% жарымын оптимизация болот. Муну менен мамлекеттин бизнес чөйрөдөн тизмеде болгон гана уруксат кагаздары сураганга укугу болот. Бишкекте салтка айланган музейдеги түн акциясы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, иш-чара 18 майдан улуттук тарых музейде уюштурулат. Бул жылы акция эл аралык музейлер кеңеши тарабынан жарыяланган музейлер бөлүнгөн дүйнөнү бириктирген мейкиндик деген теманын алкагында өткөрүлөт. Бул күнү 10 миңден ашуун көрүүчү күтүлүп, бир мезгилде 80-ге жакын маданий жана чыгармачылык иш-чарадагы болот. Бүгүнкү карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапар дан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык, Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү +16 градуска чейин жетет, Нарында +18 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А Плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган.
7: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
10: Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олстай интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт, өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтоналиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705 98 88 87.
11: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221 007 009. Иштөөлүк лицензияланган.
12: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Додо пиццанын күйөрмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей же сайтында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: дагы бир жолу жылдыздардын төлгөсүнө кулак салалы. Эмне дейт болду экен кана?
1: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн өз аракетиңизде ашыкча мындай шашылыштан алыс болгонуңуз туура болот дейт.
0: Бул качарлар болсо бүгүн сизге чыдам кайлык абдан керек.
1: Эгиздер, бүгүн өзүңүздү көтөрбөөгө аракет кылыңыз, кичипейил болуңуз дейт.
0: Бөйөндөр болсо бүгүн сизди абдан түйшүктүү күн күтөт. Чоң иштер болбосо да майда барат иштер көп болот экен.
1: Арыстандар, бүгүн ишиңизге канчалык аз адам көз салып турса, ошончолук ийгиликтүү болот дейт.
0: Бийкечтер, бүгүн сиз кичинекей баладай эле колдоого муктаж болосуз.
1: Таразалар, бүгүн айланаңыздагы адамдар менен мамилени жакшыртууга аракет кылыңыз.
0: Чаяндар, бүгүн өзүмчүлдүк сизге таптакыр жарашпайт, эң кичине деңгээлде болсо дагы экен.
1: Жаачылар үчүн болсо бүгүнкү күн бир аз оор болушу мүмкүн дейт. Колдоо менен түшүнүүнү досторуңуздан же үй бүлөңүздөн табасыз дейт.
0: Текечерлер, бүгүн өзүңүздү кандайдыр бир нерседен чектебегениңиз жакшы болот.
1: Супер жылдызым, бүгүн тилиңиз бир аз бурулуп, сөздөрдү чаташтырып алышыңыз мүмкүн дейт. Мен күн сайын эле суперлебирин коем. Тилим чаташат деп койгула күн сайын.
0: Соңунда балыктар, бүгүнкү күн сизге көптөгөн таң калыштуу окуяларды алып келет экен.
1: Ал эми дал бирден кийин биз болсо бир угарманыбызды куттуктап Кыргыз драм театрына эки билетти ыйгарабыз.

0: Вот и подходит, да, к завершению наше утреннее путешествие этого четверга. Друзья, сегодня 14 мая, хочу напомнить. И тема нашего сегодняшнего эфира звучала таким образом. Как вы относитесь к тонировке автомобиля?
1: Оқия жазған барлық қорманды рахмат ұзайты. Азыр соңғы бір оқияны менен таныстыралы, да, ғанан жиынтық шығыралы.
0: Добрый день, очень темная тонировка. Днем кайф, прохладно и красиво. А ночью что, парковка теперь проходит в режиме «угадай, где парсюр». Тонировка нужна, но в меру. Кстати, да, согласна полностью.
1: Бирок ушундай кымбат, профессионалдай башкача сапаттуу тонировкалар болот экен, кечинде деле, кадимкидей эле ичинен, сыртынан баягы байкап корголгон менен ичинен жарыктагыдай эле көрсөткөн тонировкалар бар экен.
0: А, да? Ну, мне кажется, вот как слушательница написала, что по вечерам, по ночам действительно тяжеловато с тонировкой.
1: Бардык нерседе, да, чек полшкере,
0: я. Эң тура.
1: Эми жыйынтык.
0: Мол, байки жазыптыр да, аудиобилдирүү жөнөткөн болчу буга чейин, анан кийин жазыптыр. Ховай дайым авторадиону күнүгө угам дейт.
1: Заматсыз.
0: Про тонировку у него сообщение вот было. И вот предлагаю ему подарить 2 билета в Кыргыздрамтеатр.
1: Ошондо байкем бүгүн ховодон түшүп дароо театрга барып калат экен,
0: э? Байке ушинтегиз чыгат, э?
1: Кол чабалар сизге. Жана Кыргыздрамтеатрына 2 кишилик чакыруу барагына ыгыралы. Кут болсун. Белегиңиз бардык оюнга катышкан, убакыт бөлүп окуя жазган ар бир угарманга рахматыбызды айтып, ушу менен бирге автоокуяларды жана таңкы лайфты жыйынтыктайлы деп атабыз, Диана көз.
0: А за окном прекрасная погода, а значит, у природы сегодня тоже отличное настроение, как и у нас с нами, да, с вами, я очень сильно надеюсь. Услышимся мы уже завтра в пятницу, так что с 9 до 10. Всем пока-пока.
1: Кайрадан ушканча бар болуңуздар. Баса авторадион толкунунда иш күндөрү кечинде саат 5:00 баштап жаңы 10:00 шоу программасын калтырбай угуңуздар.
0: У меня еще же отличная новость есть. Авангард. Совсем забыла же про них рассказать. Есть жилой комплекс Европа. Это просто прекрасное пространство, где сочетаются европейская элегантность, комфорт и современный стиль жизни. Здесь все продумано для гармонии. Атмосфера уюта, ощущение пространства и вдохновляющая среда для жизни в Бишкеке. Европа – это когда комфорт и стиль становятся чаще частью вашей повседневности, друзья.
1: На бар найт бутук эми гетеврэлэ.
0: Кечин, достор.
1: Бар балыңыздар.
2: Авторадио Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра.
3: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
0: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Агартуу министрлигине 90 ашык кызматтык унаа тапшырылды. Министрлер кабинетинен билдиришкендей, атамекендик үлгүдөгү ар бир унаага 1,800,000 сомдон көп каражат жумшалды. Унаалар алыскы райондогу агартуулуучулардын ишин жеңилдетет деп күтүлүүдө. Кыргызстанда уруксат кагаздарынын санын 905'ten 250'ге чейин кыскарат. Бул тууралуу юстиция министри Аяз Байетов билдирди. Анын айтымында документтердин үстүндө 8 ай иш жүрүп, кагаздардын 45%ын кыскартуу чечими кабыл алынды. Калган 55%ын жарымын оптимизация болот. Муну менен мамлекеттин бизнес чөйрөдөн тизмеде болгон гана уруксат кагаздары сураганга укугу болот. Бишкекте салтка айланган музейдеги түн акциясы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, иш-чара 18 майда Улуттук тарых музейде уюштурулат. Бул жылы акция эл аралык музейлер кеңеши тарабынан жарыяланган музейлер бөлүнгөн дүйнөнү бириктирген мейкиндик деген теманын алкагында өткөрүлөт. Бул күнү 10,000 ашуун көрүүчү күтүлүп, бир мезгилде 80'ге жакын маданий жана чыгармачылык иш-чарадагы болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
2: Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп, 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң, стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
4: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык, Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү плюс 16 градуска чейин жетет, нарында плюс 18 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанын ыңгайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553-123-883.
5: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
6: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.

0: катисе ты.
1: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор NG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: 30-май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көркө бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авария болуп туруп, каап, жаман болгон экен.
3: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
4: Мен өмүрүм канчага баалат, ошондойчу.
3: Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
2: Аскал, биз жеңебиз.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. Урмат Абдукаимов Кыргызстандын олимпиадалык футбол курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу билдирди. Ал U23 курама командасынын башкы машыктыруучусу кызматында Эдмар Лассерданы алмаштырды. Бул чечим Кыргызстандын 16 жашка чейинки жана 23 жашка чейинки улуттук футбол курама командаларынын кабыл алуунда алкагында болду. Кыргызстандын U18 волейбол боюнча курама командасы жеңиш менен старт алды. Борбор Азия волейбол жаштар арасындагы чемпионаты 12 майда Ташкент шаарында 4 команданын катышуусунда башталды. Тайпалык этапта командалар бири-бири менен бир айлампа форматында ойношот. Биринчи турдагы беттеште Кыргызстан курама командасы Өзбекстандын биринчи курамасына каршы ойноп, 3-1 эсебинде жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. АПЛ Англия Премьер Лигасында Манчестер Сити өз үйүндө Этихад стадионунда Кристал Пэлас командасын 3-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 32 мүнөттө Семеньо, 41 мүнөттө Омар Мармуш, 84 мүнөттө Севиньо болду. Ушул менен Ман Сити Англия Премьер Лигасында 77 упай менен 2-нчи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Агартуу министрлигине 90 ашык кызматтык унаа тапшырылды. Министрлер кабинетинен билдиришкенде, атамекендик үлгүдөгү ар бир унаага 1,800,000 сомдон көп каражат жумшалды. Унаалар алыскы райондогу агартуулуучулардын ишин жеңилдетет деп күтүлүүдө. Кыргызстанда уруксат кагаздарынын санын 905'ден 250'ге чейин кыскарат. Бул тууралуу юстиция министри Аяз Байетов билдирди. Анын айтымында документтердин үстүндө 8 ай иш жүрүп, кагаздардын 45%ын кыскартуу чечими кабыл алынды. Калган 55%ын жарымын оптимизация болот. Муну менен мамлекеттин бизнес чөйрөдөн тизмеде болгон гана уруксат кагаздары сураганга укугу болот. Бишкекте салтка айланган музейдеги түн акциясы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, иш-чара 18 майда Улуттук тарых музейде уюштурулат. Бул жылы акция эл аралык музейлер кеңеши тарабынан жарыяланган музейлер бөлүнгөн дүйнөнү бириктирген мейкиндик деген теманын алкагында өткөрүлөт. Бул күнү 10,000 ашуун көрүүчү күтүлүп, бир мезгилде 80'ге жакын маданий жана чыгармачылык иш-чарадагы болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум.
0: Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык, Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү плюс 16 градуска чейин жетет, Нарында плюс 18 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

Жаңа өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиевам чығарылыштын демеурчісі Бишкек Петролиум. Алдыда маанилу жаңылықтар. Ағарту министерлігіне 90-дан ашық қызматты қуна тапшырылды. Министерлер кабинетінен білдірішкенде атамекенде күлгідегі ар бір унаға 1 миллион 800 мін сомдон көп қаражат жұмшалды. Оналар алысқы райондағы ағартулуучылардың ішін жеңілдеді деп күтілуді. Кыргызстанда уруксат кагаздарынын санын 905-тен 250-гө чейин кыскарат. Бул тууралуу вице-министри Аяз Байетов билдирди. Анын айтымында документтердин үстүндө 8 ай иш жүрүп, кагаздардын 45% кыскартуу чечими кабыл алынды. Калган 55% жарымын оптимизация болот. Муну менен мамлекеттин бизнес чөйрөдөн тизмеде болгон гана уруксат кагаздары сураганга укугу болот. Бишкекте салтка айланган музейдеги түн акциясы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, иш-чара 18 майдан улуттук тарых музейде уюштурулат. Бул жылы акция эл аралык музейлер кеңеши тарабынан жарыяланган музейлер бөлүнгөн дүйнөнүн бириктирген мейкиндик деген теманын алкагында өткөрүлөт. Бул күнү 10 000 ашуун көрүүчү күтүлүп, бир мезгилде 80 жакын маданий жана чыгармачылык иш-чарадагы болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
0: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык, Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү +16 градуска чейин жетет, Нарында +18 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%, 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба, алдыда спорт жаңалықтарменен бақайын. Урмат Абдукаимов Кыргызстандын олимпиадалык футбол курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу билдирди. Ал U23 курама командасынын башкы машыктыруучусу кызматында Эдмар Ласерданы алмаштырды. Бул чечим Кыргызстандын 16 жашка чейинки жана 23 жашка чейинки улуттук футбол курама командаларынын кабыл алынды алканда болду. Кыргызстандын U18 волейбол боюнча курама командасы жеңиш менен старт алды. Борбор Азия волейбол жаштар арасындагы чемпионаты 12 майда Ташкент шаарында 4 команданын катышуусунда башталды. Тайпалык этапта командалар бири-бири менен бир айлампа форматында ойношот. Биринчи турдагы беттеште Кыргызстан курама командасы Өзбекстандын биринчи курамасына каршы ойноп, 3-1 эсебинде жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. АПЛ Англия Премьер Лигасында Манчестер Сити өз үйүндө Этихад стадионунда Кристал Пэлас командасын 3-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 32 мүнөттө Семеньо, 41 мүнөттө Омар Мармуш, 84 мүнөттө Севиньо болду. Ошол менен Ман Сити Англия Премьер Лигасында 77 упай менен 2-нчи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттаңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштың демөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Агартуу министрлигине 90 ашык кызматтык унаа тапшырылды. Министрлер кабинетинен билдиришкенде атамекендик үлгүдөгү ар бир унаага 1,800,000 сомдон көп каражат жумшалды. Унаалар алыскы райондогу агартуулуучулардын ишин жеңилдетет деп күтүлүүдө. Кыргызстанда уруксат кагаздарынын санын 905-тен 250-ге чейин кыскарат. Бул тууралуу юстиция министри Аяз Байетов билдирди. Анын айтымында документтердин үстүндө 8 ай иш жүрүп, кагаздардын 45% кыскартуу чечими кабыл алынды. Калган 55% жарымын оптимизация болот. Муну менен мамлекеттин бизнес чөйрөдөн тизмеде болгон гана уруксат кагаздары сураганга укугу болот. Бишкекте салтка айланган музейдеги түн акциясы өтөт. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, иш-чара 18 майда Улуттук тарых музейде уюштурулат. Бул жылы акция эл аралык музейлер кеңеши тарабынан жарыяланган музейлер бөлүнгөн дүйнөнү бириктирген мейкиндик деген теманын алкагында өткөрүлөт. Бул күнү 10,000 ашуун көрүүчү күтүлүп, бир мезгилде 80 жакын маданий жана чыгармачылык иш-чарадагы болот. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
3: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык, Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү плюс 16 градуска чейин жетет, нарында плюс 18 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы күндүзү 22 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: узнай. АЕ-92 Супер-92 Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандатуу алыңыз. Толық маалымат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйу. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы? Болнос релакс гель булчуң жана муындардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Болнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Университет. Бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00 22:00 чейин. Сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-7-8 жана 9 класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткыч менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өкмөт күйүүчү майдын баасынын көтөрүлүшүн алдын алуу үчүн салыктык жеңилдиктерди киргизет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Ал дүйнөлүк биржалардан дизель 2 эсеге бензин 60-70 пайызга кымбаттаганын, өкмөт Кыргызстанда баанын кескин кымбатташын алдын алуу чараларын көрүп жатканын тактады. Күйүүчү май ташуу жана сатууда айрым салыктар алынат, бул боюнча токтомдор даярдалууда, деди Касымалиев. Эске салсак, мунай ташуучулар биримдиги Кыргызстанда 30-35 күнгө жете турган күйүүчү май запасы бар экенин маалымдаган. Кан шаарында мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан 5250 батирлүү турак жай комплекси кийинки жылы пайдаланууга берилет. Долбоор үчүн Кан шаарынын батыш бөлүгүнүн 3-чү номурдагы контурда жайгашкан жалпы 60 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Ал жерге 150 жети кабаттуу үй түшүп, 750 орундуу мектеп жана 280 орундуу балабакча каралган. Ошондой эле долбоордо жер үстүндөгү унаа токтотуучу жайлар, балдар аянтчылары жана социалдык инфраструктура объектилери дагы камтылган. Кыргызстанда социалдык келишим долбоору аркылуу 57000 ашуун жумуш орду түзүлдү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Аталган келишим аз камсыз үй бүлөлөр менен 2022 жылдан бери түзүлүп келет. Программа ишке ашырыла баштагандан тарта 48000 ашуун үй бүлөнү камтыган. Социалдык келишимдин алкагында мамлекет үй бүлөгө 150000 сом өлчөмдө кайтарымсыз жардам көрсөтөт. Алар бул каражатка жеке ишкерди ачып жана өнүктүрүп, жакырчылыктан чыгууга аракет кылышы керек. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
1: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 15 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 9 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү плюс 16 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
2: MG Motor'dan resmi distribütörü arkalı legendarlı Morris Garage brandının düğünüsünü tanıyınız.
4: Bu unikaldu una, özünün münözü, jana stili menen ayırmalanat, özünçü özgöçölüktü, jana dinamikanı bağlağandar üçün jaralgan.
2: Toluk jaŋı, jürülgön aralığı jok unağını, 5 yıldık kepildik jana öndürüüçünün toluk koldoosu menen satıp alıñız.
4: Bugün ele rulde karmap, özüñizdi işenimdüü seziñiz. Azır çalıñız 0888 900 900, Daregi Ankara köçesi 1/12.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508-999-911. 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Авторадио.
1: Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Урмат Абдукаимов Кыргызстандын олимпиадалык футбол курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп тайындалды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу билдирди. Ал U23 курама командасынын башкы машыктыруучусу кызматында Эдмар Лассерданы алмаштырды. Бул чечим Кыргызстандын 16 жашка чейинки жана 23 жашка чейинки улуттук футбол курама командаларынын кабыл алуунда алкагында болду. Кыргызстандын U18 волейбол боюнча курама командасы жеңиш менен старт алды. Борбор Азия волейбол жаштар арасындагы чемпионаты 12 майда Ташкент шаарында 4 команданын катышуусунда башталды. Тайпалык этапта командалар бири-бири менен бир айлампа форматында ойношот. Биринчи турдагы беттеште Кыргызстан курама командасы Өзбекстандын биринчи курамасына каршы ойноп, 3-1 эсебинде жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. АПЛ Англия Премьер Лигасында Манчестер Сити өз үйүндө Этихад стадионунда Кристал Пэлас командасын 3-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 32 мүнөттө Семеньо, 41 мүнөттө Омар Мармуш, 84 мүнөттө Севиньо болду. Ушул менен Ман Сити Англия Премьер Лигасында 77 упай менен 2-нчи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио.
1: Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, сіздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өкмөткө 3 майдын баасынын көтөрүлүшүн алдын алуу үчүн салыктык жеңилдиктерди киргизет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Асатылбек Касымалиев билдирди. Ал дүйнөлүк биржалардан дизель 2 эсеге бензин 60-70% кымбаттаганын, өкмөт Кыргызстанда баанын кескин кымбатташын алдын алуу чараларын көрүп жатканын тактады. Күйчү май ташуу жана сатууда айрым салыктар алынат, бул боюнча токтомдор даярдалууда, деди Касымалиев. Эске салсак, мунай ташуучулар биримдиги Кыргызстанда 30-35 күнгө жете турган күйчү май запасы бар экенин маалымдаган. Кант шаарында мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан 5250 батирлүү турак жай комплекси кийинки жылы пайдаланууга берилет. Долбоор үчүн Кант шаарынын батыш бөлүгүнүн 3-чү номурдагы контурда жайгашкан жалпы 60 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Ал жерге 150 жети кабаттуу үй түшүп, 750 орундуу мектеп жана 280 орундуу балабакча каралган. Ошондой эле долбоордо жер үстүндөгү унаа токтотуучу жайлар, балдар аянтчылары жана социалдык инфраструктура объектилери дагы камтылган. Кыргызстанда социалдык келишим долбоору аркылуу 57 миңден ашуун жумуш орду түзүлдү. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Аталган келишим аз камсыз үй бүлөлөр менен 2022 жылдан бери түзүлүп келет. Программа ишке ашырыла баштагандан тарта 48 миңден ашуун үй бүлөнү камтыган. Социалдык келишимдин алкагында мамлекет үй бүлөгө 150 миң сом өлчөмдө кайтарымсыз жардам көрсөтөт. Алар бул каражатка жеке ишкерди ачып жана өнүктүрүп, жакырчылыктан чыгууга аракет кылышы керек. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
3: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 15 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 9 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү плюс 16 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаанын ыңгайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электроавто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электроавто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553-123-883.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өкмөт күйүүчү майдын баасынын көтөрүлүшүн алдын алуу үчүн салыктык жеңилдиктерди киргизет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Ал дүйнөлүк биржалардан дизель 2 эсеге бензин 60-70% кымбаттаганын, өкмөт Кыргызстанда баанын кескин кымбатташын алдын алуу чараларын көрүп жатканын тактады. Күйүүчү май ташуу жана сатууда айрым салыктар алынат, бул боюнча токтомдор даярдалууда, деди Касымалиев. Эске салсак, мунай ташуучулар биримдиги Кыргызстанда 30-35 күнгө жете турган күйүүчү май запасы бар экенин маалымдаган. Кант шаарында мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан 5250 батирлүү турак жай комплекси кийинки жылы пайдаланууга берилет. Долбоор үчүн Кант шаарынын батыш бөлүгүнүн 3-чү номурдагы контурда жайгашкан жалпы 60 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Ал жерге 150 жети кабаттуу үй түшүп, 750 орундуу мектеп жана 280 орундуу балабакча каралган. Ошондой эле долбоордо жер үстүндөгү унаа токтотуучу жайлар, балдар аянтчылары жана социалдык инфраструктура объектилери дагы камтылган. Кыргызстанда социалдык келишим долбоору аркылуу 57000 ашуун жумуш орду түзүлдү. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Аталган келишим аз камсыз үй бүлөлөр менен 2022 жылдан бери түзүлүп келет. Программа ишке ашырыла баштагандан тарта 48000 ашуун үй бүлөнү камтыган. Социалдык келишимдин алкагында мамлекет үй бүлөгө 150000 сом өлчөмдө кайтарымсыз жардам көрсөтөт. Алар бул каражатка жеке ишкерди ачып жана өнүктүрүп, жакырчылыктан чыгууга аракет кылышы керек. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
1: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 15 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 9 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү плюс 16 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Нова Вифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран Курлуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.

0: тиси ты.
1: Қырғызстандағы ресми дистрибьютор NG Motor. 5 жылдық кепілдік менен жапчаңа автоуналарды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар ба? Алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Урмат Абдукаимов Кыргызстандын олимпиадалык футбол курама командасынын башкы машыктуруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзу билдирди. Ал U23 курама командасынын башкы машыктуруучусу кызматында Эдмар Ласерданы алмаштырды. Бул чечим Кыргызстандын 16 жашка чейинки жана 23 жашка чейинки улуттук футбол курама командаларынын кабыл алуунда алкагында болду. Кыргызстандын U18 волейбол боюнча курама командасы жеңиш менен старт алды. Борбор Азия волейбол жаштар арасындагы чемпионаты 12 майда Ташкент шаарында 4 команданын катышуусунда башталды. Тайпалык этапта командалар бири-бири менен бир айлампа форматында ойношот. Биринчи турдагы беттеште Кыргызстан курама командасы Өзбекстандын биринчи курамасына каршы ойноп, 3-1 эсебинде жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. АПЛ Англия Премьер Лигасында Манчестер Сити өз үйүндө Этихад стадионунда Кристал Пэлас командасын 3-0 эсебинде жеңип алды. Голдордун авторлары 32 мүнөттө Семеньо, 41 мүнөттө Омар Мармуш, 84 мүнөттө Савиньо болду. Ошону менен Ман Сити Англия Премьер Лигасында 77 упай менен 2-нчи орунда. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы. Берип туғаның.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өкмөткө 3 майдын баасынын көтөрүлүшүн алдын алуу үчүн салыктык жеңилдиктерди киргизет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Ал дүйнөлүк биржалардан дизель 2 эсеге, бензин 60-70% кымбаттаганын, өкмөт Кыргызстанда баанын кескин кымбатташын алдын алуу чараларын көрүп жатканын тактады. Күйүчү май ташуу жана сатууда айрым салыктар алынат, бул боюнча токтомдор даярдалууда, деди Касымалиев. Эске салсак, мунай ташуучулар биримдиги Кыргызстанда 30-35 күнгө жете турган күйүчү май запасы бар экенин маалымдаган. Кан шаарында мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан 5250 батирлүү турак жай комплекси кийинки жылы пайдаланууга берилет. Долбоор үчүн Кан шаарынын батыш бөлүгүнүн 3-чү номурдагы контурда жайгашкан жалпы 60 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Ал жерге 150 7 кабаттуу үй түшүп, 750 орундуу мектеп жана 280 орундуу балабакча каралган. Ошондой эле долбоордо жер үстүндөгү унаа токтотуучу жайлар, балдар аянтчылары жана социалдык инфраструктура объектилери дагы камтылган. Кыргызстанда социалдык келишим долбоору аркылуу 57000 ашуун жумуш орду түзүлдү. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Аталган келишим аз камсыз үй бүлөлөр менен 2022 жылдан бери түзүлүп келет. Программа ишке ашырыла баштагандан тарта 48000 ашуун үй бүлөнү камтыган. Социалдык келишимдин алкагында мамлекет үй бүлөгө 150000 сом өлчөмдө кайтарымсыз жардам көрсөтөт. Алар бул каражатка жеке ишкерди ачып жана өнүктүрүп, жакырчылыктан чыгууга аракет кылышы керек. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
1: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Ардактуу армандар, эс алуу күндөргө дагы саналуу саат, күн, убакыт калды. Ал учурда сиз чарчоңку маанайыңызды көтөргөн бул авторадио кечки шоу ондонон дайыма жаныңызда.
2: Баарыңыздарга салам узаткан Азат Муратов жана Айжан Турдалиева бүгүнкү кечти эң жогорку деңгээлге көтөрүүгө даяр келип калдык. Бат эле кайра эле сиздерди сагындырбастан азыркы учурда эмне менен алек болбоңуз, биздин толкунду карманыңыз.
1: Бүгүн дагы 3 саат бою сиздин маанайыңызга кам көрүп, толгон токой беле лектерибиз менен кубантып, андан сырткары күндүн темасы менен талкуу жаратып тартышып айжанөкөбүз. Кызыктын баары алдыда кызыкса.
2: Белек десе аябай күлкүм келип кетти. Азаттын ушундай белектери түгөнбөйт ардактуу достор.
1: Бурчту карабайсың. Баарына белгиси келет. Жийилип турбайбы? Кантип бергиң келбейт анан?
2: Сөз түрдө эң башкысы биздин WhatsApp номерди сактап алыңыз. 0708-90-10-78 бул биздин номер. Биз менен түз байланышыңыз жана албетте оюндарыбызга дагы алдыңкы мүнөттөрдү кезектерибиз. Анткени Аваз Акимов жана Айдана Декан концертне билеттерди ойнотуп жаткан чагыбыз, мындан сырткары Level курулуш компаниясынан дагы сонун стилдүү мерчтерибиз бар, а эң башкысы Мөлтүр спага дагы жакшы мүмкүнчүлүк беребиз барууга. Анан жанагы биздин салтка айланган угармандар менен баралашуубузду баштайлыбы?
1: Күндүн темасыбы? Бүгүн дагы абдан бир маанилүү, анан кызык теманы баштап атабыз деп ойлойм. Угармандар, сиз дагы талкуу жаратып жана оюңузду бөлүшкөндөн эч тартынбаңыз, анда эмесе канам темабызды бөлүш.
2: Жер үйдө жашаган ыңгайлуу, же болбосо кабат үйдү тандайсызбы эгерде мүмкүнчүлүк жаралса? Мына ушундай талаш тартыш темасын биз Азат экөөбүз бүгүн алып чыгабыз. А эң башкысы мен Азат Беркини айтып аткам. Биз угармандарды текшербейли, канча угарман бизди тыңдап жатат, ким байланышта, ондон он деп жазып коюңуздар ардактуу достор. Ал эми биз болсо канчанчысын тандайбыз ошондо бүгүн?
1: Бүгүн 14-түн тандайбыз.
2: Мындай эч кандай креатив деген нерсе жок Азат. Ондон он деп жазып коюңуз сөз түрдө 0708-90-10-78 дагы бир жолу кайталаймын жана жеңүүчү аталыңыз.
1: Ооба, күндүн темасына ой бөлүшкөндө дагы унутпаңыз. Мисалы үчүн Айжан жер үй эле жер үй деп кечке какшанып атат, мен болсо тескерисинче батирди, квартираны тандап атам. Азыр жашмын дегендей баягы үйгө эс алууга гана келүүгө убакыт болуп калат чындыгында.
2: А мага болсо жер үйдүн чарбачылыгы жагат, же мен бул жашыма байланыштуу дейин десем 18 эле жаштамын. Ай айтор, кошулуңуз, сиз ким тараптасыз? Мына ушул тууралуу биз билгибиз келет.
1: Бул саатыбызды жагымдуу менен баштайлы, анан алдыдагы оюндарыбызга активдүү жана күндүн темасына катышыңыздар.

0: жүрөгүм дагы сүйүктүм, сени алып алып ушул батирге алып барам, ошол жакта бактылуу жашайбыз деп атат. Мына бул жакта дагы миң жашар күнүн темасына.
1: Бүгүнкү темабыз абдан кызык жана баарыбызга жакын. Айтыңыздарчы, жер үйдө жашаган жакшыбы же кабат үйдөбү? Мына дал ушул темада биз талкуулап жаткан чагыбыз. Анан жер үйдү мен жакшы деп эсептейм, анткени мындай фактылар менен сүйлөшкөндө эң чоң плюсу бул эркиндик. Өзүңдү кооң.
0: Азыр батирди деле эркин төрт бөлмөлүү кылып алып каалагандай жашай берсең болот да.
1: Эми ал деле бюджетке бир аз чөнтөк уруп коет да. Анан өз короң бар, каалагандай жашайсың, бакча тиксең болот, балдарың да эркин ойнойт. Анан эмнеге эле батирге качасыңар билбейм ай.
0: Эми батир мисалы үчүн жумуштан чарчап келдиң, элестет, кечки саат 10, маанайың жок. Эми бир аз маанайыңды ондон 10 программасы көтөрүп берди дечи, бирок ал деле жетпей калат да. Келип эле чалкалап эшикти ачтың да жаттың, бардык ысык суу, газ, бардыгы ыңгайлуулук бар. Анан бир жакка дагы азыр негизи жашоо талабы ошол болуп калды го, бир жакка кетем десең дагы баарын таштап туруп эшикти бир култап туруп эле жөнөйсүң. Анан бир жакка кетип калсаң жер үйдөн ай тиги суу эметип кеткен жокпу, үйгө бирөө кирген жокпу деп сарсана болуп, мындай ыңгайлуу деле эмес го деп ойлойм.
1: Бул адамдын мээсиндеги программа да. Анткени жер үйдү деле ыңгайлаштыра алса болот сонун кылып. Анан мисалы батирлердин мага эмнеси жакпайт, унаа токтотуучу жайдын аздыгы, анан тардык, анан эң башкысы бул кошуналар. Асты деле кошуна, үстү деле кошуна, бир аз басып катыраак басып койсоң деле, жана WhatsAppта группалар бар го.
0: Сен азыркы замандагы батирлерди билбей турбайсыңбы? Азыр шумоизоляция деген бар, бири бирине угулбайт. Андан сырткары паркинг бар. Ага кирип өзүң унаңды сатып алып коюп кой бер, эмне сага тоскоолдук жаратып атат.
1: Ушул азаттын жөндөгүндө көп окшойт ай жашыл акчалар. Ушундай чоң сүйлөйт экен. Ал эми сиз кайсыл жака кошуласыз? Бизге узатыңыз. WhatsApp номерибиз кызматта 0708 90 10 78.
0: Алдыда аба ырайы, андан соң бүгүнкү күн рубрикасынан угушабыз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 15 май күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 9 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү +16 градуска чейин жетип, түнкүсүн +5 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус. Борбор калаабызда эртең жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
5: Жарнама.
6: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
7: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясыз профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
9: Университет бул олуттуубу? Биз аны кызыктуу жана өтө көңүлдүү экенин далилдейбиз. 14 май күнү Кыргыз Орус Славян университети университеттеги түнгү чакырат. Саат 18:00-дон 22:00 чейин сен окууга тапшыруу жана келечектеги кесиптер тууралуу маалымат ала аласың. Мастер-класстарга, интерактивдерге катышып, концерт көрүп, ал тургай электросамокат утуп алуу мүмкүнчүлүгүн ал. Досторуң жана ата-энең менен келип, өз университетиңди бүгүн эле ач.
10: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%, 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600.
11: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
12: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
11: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
12: Rubicon компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Бүгүнкү күндө кандай кызыктар бар, алар менен бөлүшүүгө даярбыз. Айжан бүгүн өзгөчө даярданып келиптир. Чындыгында мыкты маалыматтар бар экен.
2: Ооба, календарда 14 май көрсө, бүгүн дал ушул жылы, дал ушул күнү 1981 жылы ырчы Юлия Рудская төрөлгөн экен.
1: Ооо, анда биз салам айтып куттуктайбыз. Экен ден соолук, чыгармачылык бийиктиктерди каалап өтөлү.
2: Мындан сырткары 1970 жылы кыргыз киносунун классикалык чыгармаларынын бири Ак Мөөр тасмасынын алгачкы ирет бет ачары болгон. Бул фильм кыргыз кинематографиясында өзгөчө орунду ээлейт. Аны биз баарыбыз эле билебиз.
1: Сөз түрдө. Жана кийинки сон маалымат 1984 жылы дүйнөдөгү эң белгилүү, баарыбыз билген, колдонгон, мен колдомойм, Айжан колдонот болуш керек, социалдык тармактын бири Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг жарык дүйнөгө келген.
2: Негизи айтып коюшат го, IQ'су чоң болгондор Facebook'ту гана колдонушат деп.
1: Ошондой экен да.
2: Ошондон эле жыйынтык чыгарып койсок болот. 2004 жылы 14 майда тарыхый масштабтагы Троя тасмасынын бет ачары болуп, дүйнө жүзүндө чоң популярдуулукка жеткен экен. Тасмалар тууралуу көп кене маалыматтар, анткени алдыда тасма тууралуу оюн дагы болорун эске салабыз баса.
1: Мен сүйүктүү тасмам экен. Троя.
2: Жакшы.
1: Көргөнсүңбү сен?
2: Көргөм, ооба. Анан бүгүн жана бир ит бар го, атын азырайым айта алам ба, айта албайм ба, билбейм, аракет кылып көрөйүнчү. Чихуахуа деген ит бар. Ошол иттин
1: мен аны мачалкы ит деп коем.
2: Антип айтпаңыз да. Дал ушул иттин эл аралык күнү экен. Баса дал ушул иттер менчи батирлерге жакшы жарашат болуш керек. Ал багылсаңыз дагы болот азат.
1: Мен рахмат.
2: Мына дал ушундай маанилүү даталар орун алган экен. Ал эми сизде кандай майрам болсо анда бизге кабарлап коюуну унутпаңыз. 0708 90 10 78.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер нефт май құю жайларында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошот KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошот KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшүү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк рецензияланган.

0: Авторадиодо фрагмент ойыну.
1: Дароо эле байгелүү оюнубузга баш багабыз. Ардактуу армандар, анда эмесе кино сүйүүчүлөргө сонун мүмкүнчүлүк бар. Белегибизди дагы эске сала кетели бул оюн алкагында.
2: Жеңүүчүлөрдү Аваз Акимов жана Айдана Деканын болуп көрбөгөндөй укмуштуу дай шоу концертине чакырабыз. 30 май күнү Жаштык Аренада болуп өтөт. Баса кечинин коноктору Казакстандан келген аткаруучулар Райым жана Эрке Эсмехан кечиге өзгөчө көрк кошушат. Бул жакка барыны каласаңыз, анда биз сиздерге бир фрагмент сунуштайбыз, аны сиз туура табышыңыз керек.
1: Кино тасмадан үзүндү тактап айтканда түшүнүктүү болсун. 708-90-10-78 WhatsApp номерге бул кайсы тасмадагы үзүндү ал тууралуу азыр дароо биринчи болуп жатсаңыз, анда жогоруда айткан биздин чакыруу баракчабыз сизге буйруйт.
2: Ооба, мага дал ушул негизи оюн жагат экен. Бир жылмайып алам да ушундайчы. Чогуу тыңдап көрөлү.
1: Угуп туруп, э? Ооба. Анда достор даяр болсо, мен дагы даярмын. Коюп берели үзүндүнү. Кеттик угармандар, ийгиликтер болсун.
3: Айзура, мен төлөйүн да.
4: Кандай төлөйсүз? Төлөйсүңбү? Ай, биз деген ар бир стаканга качып бересиз да, нарасыңбы?
3: Сен мени акча дегенде ойлойсуң, э?
4: Ай, сен деле иттин акчасын лакылдатып алып кетесиң го?
1: Лакылдатып. Ар бир тасмада мындай бир ушундай үзүндүлөр болот, э? Бардыгынын эсинде калган жана күлкүлүү.
2: Ошол себептен дагы фрагмент деп атап койгонбуз бул оюнубузду. Жеңүүчүнү азыр дал ушул секундтарда аныктоого биз даярбыз.
1: Кана WhatsApp номер 708-90-10-78. Самат Эркинбековдун өзгөчөлүгү, жаңы образы бардыгы билген Гуля. Мен жардам катары баягы үзүндүлөрүн айтып атам да, жан, сен мени антип кыйгач көзүң менен карай бергөн макулбу?
2: Гуля деп эле бетке айтып салды, жардам эмес эле.
1: Ар жагы бир сөзүн таап койсо эле, мына жеңүүчүнү аныктап алабыз.
2: Ооба, биз жеңүүчүнү аныктайбыз. Кол чабалар менен Жибек аттуу карманыбызды куттуктайбыз. 68-68 номерин аяктаган абонент.
1: Кол чабалар, жеңиш кут болсун. Жана бул оюнубузду баягы угармандар жетишпей калгандарга эске сала кетейин. Бул оюн менен гана чектелбейбиз, алды да бар, башты жерге салбаңыз. Ал эми жеңүүчүнү куттуктайлы.
2: Жибек болсо чоң рахмат деп атайын смайликтерди узаткан экен. Сизге дагы катышканыңыз үчүн чоң рахмат.
1: Алдыда салам каттарга убакыт келип жетет экен, андыктан досторуңузга, жакындарыңызга, туулган күн ээлерине жөн гана салам айтып, адамдын көңүлү гүлдейт го, жакшы маанай тартуулайм десеңиз, анда ошол рубрикабызга билдирүүлөрдү узатыңыздар.
0: Фрагмент оюну.

0: түндүн ээси Алем Силдүү караңыздарчы кандай мыкты чыгарма күйүм деп аталат менин жагдайым экен.
1: Менин абалым же болбосо.
0: Сиздин абалыңыз маанайыңызга маанай кошуп дайыма күйгөн бул Авторадио кечки шоу ондонон күндүн темаларында.
1: Биз бүгүн жер үйдө жашаган ыңгайлуу же болбосо батир дейби деген суроону салганбыз. Сиз кайсыл жака кошуласыз? Анан Азат, психология боюнча кызыктуу факт бар экен да. Жер үйдө жашаган адамдар өзүн эркин жана көз карандысыз сезишет экен. Ал эми батирде жашагандар көбүнчө шаардык жашоонун ылдам темпине көнүп, баарына жетишкенге ыңгайлуу шартта жашашат экен.
0: Ошо да.
1: Шашып турушат экен, шашма болушат экен.
0: Эми борбор калаанын убактын таардыгы, тыгындарды негизи эле бир мегаполиске айланып бара жаткандайбыз го соңку учурларда. Ошол себептен айтып атканым ушул да, бир суроо берем сага. Сен азыр жер үйдө жашайсыңбы, батирде жашайсыңбы?
1: Эми батир эле эми.
0: Азырынча.
1: Бирок пландар бар. Жер үй жакшы, унаа токтоткон жайы менен дагы көйгөй жок дейт. Качан келсең дагы сенин унааңа орун бар. Бул азыр батирде тургандардын эң чоң көйгөйү. Акыркы сандары 2199 номер менен аяктаган абонент Узаткан, кошулам.
0: Жер үй эле жакшы деп угарманыбыз калтырыптыр. Негедир мен окуп алдым окшойт айжан тараптычы.
1: Добуштар мага аябай көп келүүдө. Салам, кандайсыздар дейт Азат Айжан, сиздерге тунук эфир дейт. Кечки программаңар кут болсун, сиздер менен маанай бейиш дейт. Чоң рахмат. Аты жазылган мескин угарманыбыздын.
0: Кубантып, сүйүнтүп, колдоп коштогон угармандарга рахмат айталы дагы биз салам катка өтөлү. Сизден келген смс каттарга убакыт келди.
2: Салам каттан салам айт.
0: Бул салам кат рубрикасында сиздин билдирүүлөрүңүздү өз дарегине жеткирүүгө даярбыз. Анда достор, мындай каттар
1: бар экен. Кандайсыңар дейт Каныбек автордун үй бүлөсүнө чоң саламыбызды атабыз дейт. Биз чоң үй бүлөбүз менен жер үйдө отурган чагыбыз дейт. Добушум сизге Айжан жана баардык угармандарга кутман кеч каалайм деп смс билдирүүсүн узаткан экен.
0: Эң сонун учурдан пайдаланып, кызматтык абалдан пайдаланып, инимди куттуктап алайынчы. Элмир бүгүн туулган күнү, кең келечек жана албетте албан албан ийгилик, ден соолук, ата энеге күйүмдүү кайрымдуу жигиттерден бол деп агасы Азат болсун анда.
1: Куттуктайбыз. Азатка ыраазычылык билдиребиз. Курбу кызым Бермет бүгүн көз жарды дейт. Сүйүнүчтүү кабарыбыз менен бөлүшүп жаткан чагыбыз дейт. Азыркы учурда биз сүйүнгөн бойдон үйгө кетип бара жатабыз. Бермет кушбообек болсун дейт. Анан кечээки темаңардан жакшы аттардан бизге узатып койбойсуңарбы деп смс билдирүүсүн узаткан экен Айзат аттуу угарманыбыз. Макул, узатып коелу.
0: Көчө бир чака архив топтоп койдук элек, ошолордон салып ийели сизге. Биздин пайдабыз тийсин э. Жакшы, мына ушундай биринчи саатыбыз соңуна чыкты. Жаңы саат алкагында дагы урушабыз, күндүн темасын талкуулайбыз. Андан сырткары дагы смска саламдарды узатыңыз.
1: WhatsApp номерибиз 0708 90 10 78. Сактап алыңыз.
0: Кеттик алдыга.
2: 10-10 Салам кат.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, бүгүн сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өкмөт күйүүчү майдын баасынын көтөрүлүшүн алдын алуу үчүн салыктык жеңилдиктерди киргизет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Ал дүйнөлүк биржаларда дизель 2 эсеге, бензин 60-70 пайызга кымбаттаганын, өкмөт Кыргызстанда баанын кескин кымбатташын алдын алуу чараларын көрүп жатканын тактады. Күйүүчү май ташуу жана сатууда айрым салыктар алынат, бул боюнча токтомдор даярдалууда, деди Касымалиев. Эске салсак, мунай ташуучулар биримдиги Кыргызстанда 30-35 күнгө жете турган күйүүчү май запасы бар экенин маалымдаган. Кан шаарында мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан 5250 батирлүү турак жай комплекси кийинки жылы пайдаланууга берилет. Долбоор үчүн Кан шаарынын батыш бөлүгүнүн 3-чү номурдагы контурда жайгашкан жалпы 60 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Ал жерге 150 жети кабаттуу үй түшүп, 750 орундуу мектеп жана 280 орундуу балабакча каралган. Ошондой эле долбоордо жер үстүндөгү унаа токтотуучу жайлар, балдар аянтчылары жана социалдык инфраструктура объектилери дагы камтылган. Кыргызстанда социалдык келишим долбоору аркылуу 57000 ашуун жумуш орду түзүлдү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Аталган келишим аз камсыз үй бүлөлөр менен 2022 жылдан бери түзүлүп келет. Программа ишке ашырыла баштагандан тарта 48000 ашуун үй бүлөнү камтыган. Социалдык келишимдин алкагында мамлекет үй бүлөгө 150000 сом өлчөмдө кайтарымсыз жардам көрсөтөт. Алар бул каражатка жеке ишкерди ачып жана өнүктүрүп, жакырчылыктан чыгууга аракет кылышы керек. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
5: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан
1: толкунданып, сүйүнүп, кубанып жаңы саатка баш баккан чагыбыз. Бардык жаңы кошулган угармандарыбызга дагы бир ирет кош колдоп, ысык саламыбызды узаткан бул Азат Муратов, Айжан Турдалиева.
2: Жана кечки шоу 10-10. Азыркы учурда кайда болбоңуз, кайсыл жерде жүрбөңүз, унаадасызбы, үйдөсүзбү, жумуштасызбы, бардыгыңыздарга 10-10 маанай каалайбыз. Анан бул саатта биз сөз түрдө байгелүү оюндарыбыз бар. Мына ушул тууралуу да айта кетсек болбос, Авто Леди деген өзүмдүн автор да өзүм мактана берейин. Ойнубуз бар. Анан эмне кеп менен аймактарга саякат жасайт экенбиз?
1: Жана күндүн темасы, эң башкысы талкууну улантабыз. Келген эсемиз каттарга көңүл бөлөбүз. Бул жакта угарманыбыз калып тур, Азат сага кошулам. Батир Борбор калада эң ыңгайлуу, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, батирде жашамакмын деп калтырган угарман.
2: А биз болсо жер үйгө добушубузду берип жаткан чагыбыз. Жер үй менчи эң сонун вариант. Анан эсемиз билдирүүлөрдү дагы атыңыздар салам кат рубрикасында буйруса окуп беребиз. Анан мен азыр эле окуп бергим келип атат да бир билдирүүнүчү. Саламатсыздарбы дейт, Бишкектен Балыкчыга чыгып жатам, пробка жолдун баары дейт, шаардан чыга албай жатам. Мени менен чогуу бир унаада кетип бара жаткан эжекелерибизге жакшы жетип алууну каалайм. Унаам болсо Кара Саната 621 номер деген экен. Сизге ак жол каалайбыз жана бардык унаада унаа тыгынында тургандарга дагы ысык салам.
1: Ооба, үйүңүзгө аман эсен, көздөгөн жериңиз гамана сен жана маанай чөктүрбөстөн жетип алыңыз, бир аз сабыр кылыңыз, жаныңызда авторадио жакшы маанай тартууга даяр. Күндүн темасына келген каттарды алдыда окуйбуз. Ага чейин жагымдурга кезек сунбайлыбы.
2: WhatsApp номерди дагы бир жолу кайталайм: 0708 90 10 78. Сактап алыңыз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Так, ролу жеңил. BMW X7 чоң көрүнгөнү менен айдоодо абдан ыңгайлуу. Камералары, сенсорлуу, заманбап системалар айдоочуга жардам берип турат. Шаарда да, трассада да өзүн премиум деңгээлде көрсөтөт. Салону өзгөчө эле бизнес класс. Кенен орундук, сапаттуу материалдар, заманбап дисплейлер, комфорттун баары бар. Ар бир деталына статус белең турат. Бул уна ылдамдыкты сүйгөндөргө да, үй-бүлөлүк комфортту баалагандарга да ылайыктуу. BMW X7 күч, коопсуздук жана стиль бириккен автоуна. Кандай гана автоуна айдабаңыз, толкунуңузда ар дайым авторадио жаңырсын.
1: Айтканыңыз келсин дейли, мына ушундай маалымат чындыгында. Анан социалдык тармактарда баягы тамаша ретинде айтып калат го, трасса псих деп калышат го азыр. Ал сыңары ошого татыктуу эле уна экен.
2: Ооба, BMW'нын сүйүүчүлөрүнчү мен ойлойм да, бир эмне башкача эле адамдар ушул айдайт болуш керек депчи. Анткени жана орусча айтканда расходу көп деп коюшат го. Чыгымы көп, бай мында башкача мындай өйдөдөн караган адамдар айдайт деп ойлойм. Бирок айзада айтмакчы, кандай гана унаа башкарбаңыз, жыштыгында ар дайым 107 жана 8 авторадио болсун.
1: Мына ушундай сапар алдыны көздөй, алдыда дагы байкелүү оюнубуз бар, туурабы?
2: Ооба, туура. Автоакапеллада буйруса таланттуу атактууларыбызды ырдатууга даярбыз.
1: Кеттик анда.
3: 4

0: Өр дүйнөнүн сүйүүчүлөрүнө гана дагы бир оюнубуз, байкелүү оюнубуз болгондо дагы старт алды. Угармандар, келиңиз жакыныраак жайгашыңыз, радионун үнүн чоңойтуңуз дагы мына ушул оюнубуздун байкесин илип кеткенге аракет кылыңыз.
1: Кандай байке деп турган болсоңуз, анда кечки шоу ондон ондун автокапелласын Level Construction турак жай комплекси дал ушундай стилдүү жана заманбап мерчтер менен камсыздап жаткан чагы. Аламидин 1, Аламидин 1 районуна жайгашкан заманбап бизнес-класстагы турак жай тууралуу айта кетпесек болбос. Бул долбоордо жашоо үчүн ыңгайлуулук биринчи орунда, кенен жана коопсуз короо, балдар жана эс алуу зоналары, спорт жана воркаут таянчалары, жашоо үчүн толук комфорт. Аламидин 1 жашоо үчүн ойлонулган заманбап мейкиндик сатуу стартында өзгөчө шарттары дагы каралганын эске салабыз.
0: Эң сонун, анда эмесе оюндун шартын кыска нускалап угармандарга түшүндүрөлү. Азыр эстрада жылдыздарынан деги эле мукам үндүү аткаруучулардын үзүндүсүн коюп беребиз. Бир ырды ырдаша ата, сиз босотабышыңыз керек. Ким ырдап атат?
1: Туура жоопту узатыңыз. WhatsApp номерибиз кызматта 0708 90 10 78. Туура жоопту күтөбүз.
0: Кеттик, анда даяр болсоңуздар, мукам үнгө кезек сунала.

0: Бары жакшы деп жылмайып жүргөн адамдын ичинде канча жара бар экенин билбейбиз. Жүрөктү ооруткан нерселер аз болсун дейли, жана албетте жакындарыңыздын жүрөгүн оорутпаганга аракет кылыңыз.
1: Бираз кайгыга түшүрүп алдык окшойт, угармандарды. Сен мага аябай сүйлөйдүң го.
0: Жүрөктү жаралаңыз деген уран менен биз кечки шоондонду сөздүрдү улантып жаткан чагыбыз.
1: Күндүн темасына келген смс каттар бар. Жер тамбы же болбосо сиздин тантооңуз квартирабы. Ошол тууралуу келген каттар бар.
0: Эгерде жер үй болсо, анда тоо этегинде болгону жакшы дейт. Ал эми шаардын борборунда террасасы менен пентхаусту тандайм деген смс билдирүү келген экен. Мына аппетит укмуш экен. Кийинкиси, кандайсыңар Азат Айжан? Маанай үчүн чоң рахмат дейт. Маанайым бузулуп отурдум эле дейт. Силерди угуп, ар бир сөзүңүздөргө дейт күлүп жылмайып отурам дейт. А мен болсо жер үйдү тандайм деген смс билдиресин узаткан абонент.
1: Сонун, ошондо бүгүн 3 саат бою угармандарыбыз көптөгөн чындыгында өз ойлорун, анан албетте эки жактын тең жакшы жактарын, анан кемчиликтерин атап өтүштү. Кимдир бирөө тандоо да болсо дагы бүгүнкү темабыз жакшы бир жардам берди го деп ойлойм. Рахмат айталы баардыгыңыздарга.
0: Анан эң башкысы жер үй болобу, кабат үй болобу, эң башкысы жашаганга жер болсун, бактылуу көз ирмемдерди өткөргөнгө жай болсун дейли.
1: Ооба, башыбызда чатырыбыз болсо бул эми бакыт эмеспи? Туурабы?
0: Туура.
1: Ар бир угарманга дагы бир ирет ыраазычылык айтып, жана биз соңку келген салам каттарга смс билдирүүлөргө кезек сыналы.
2: Салам каттан салам айт.
1: Салам айтчулар көп. Кана?
0: Алардын бардыгын WhatsApp номерге узатышкан 0708-90-10-78 жетишип калсаңыздар болот. Кандайсыңар Авторадио? Бүгүн биздин сүйүктүү апабыздын туулган күнү. Апа, сизге чын денсаулук, узун өмүр, бакыт каалайбыз. Ар дайым биз менен аман болуңуз. Аты Гүлнара, сиздер да куттуктап коюңуздарчы деп уул кыздарыбыз аткан.
1: Чын дилден куттуктайбыз. Бекем денсаулук, узак өмүр жана жашоонун дайыма жакшылыгын көрүп, жашоо сизди дайыма эркелетип турсун дейли.
0: Туулган күндөр көп экен. Удай келген туулган күндөр менен куттуктайбыз жолдошум Азаматты жана досум, дос кызым дейт Бекзаданын туулган күнү куттуктайбыз. Ар дайым күлүп жүрө бергиле, бардык кыялдарыңар орундалсын. Бизди кубандырып, ар дайым жаныңда болгула деген смс билдиресин узаткан экен. Аты жазылган эмес.
1: Салам эмес, бирок ырларыңыз бизге абдан жакты деп билдирүүсүн калтырган угарман бар экен. Биз кубанычтабыз чындыгында. Көп-көп ырлардан дагы жаңыртып сиздин көңүлүңүздү алганга биз даярбыз.
0: Ооба, кийинки келген билдирүү: кандайсыңар дейт, кошуналар деп калдыңар дейт. Биз деле кабат үйдө отуруп кошуналар менен укмуш май курабыз дейт жана катташабыз. Кошуналарым Айнур эжеге, Гүлзадага чоң рахмат дейт. Мени мага чыдагандарына дейт. Орусча жазып тур, кыргызча которуп койдум. Аты жазылган эмес экен. Кыргызстандары 9246 номерин аяктаган абонент.
1: Кошуналар десең мен негедир эстеп кеттим. Султан Садыралиев агабыз бар го, анан социалдык тармактарда соңку учурларда аябай көп көрөм. Ушул аябай бир ынтымактуу кичинекей бир майрам болсо эле, же болбосо бош убактылар болуп башы биригип калса эле, казанга түркүн даамдар жасап ушундай бир керемет кечелерди өткөрүшөт.
0: Салам айталы. Ооба, элестетсеңиз, жер үйдө жашагандардын компаниясы канчалык чоң масштабтуу экен.
1: Алар бирок батир үйгө да барып турушат.
0: Айтор, дал ушундай смс билдирүүлөр бар экен. Акыркы салам куттуктоолордун бири экен. Кандайсыздар дейт сүйүктүүм айым ага ысык салам узатам. Мен сени абдан катуу сүйөм, мен Кыргызстанга жар салып сүйүүмдү билдиргим келет деп смс билдирүүнү Дастан узаткан. Кандай сонун э?
1: Дастан, ийгиликтер болсун, жакшылык дайыма сиздин тарапта болсун. Келиңиздер, мына ушу менен Авторадио кечки шоу ондон он Азат Муратов, Айжан Турдалиева кызматын жыйынтыктады.
0: Эртеңки күнү
1: ооба кечинде угушабыз деп жөнөй эле болду.
0: Жакшы калыңыздар, кайсыл жакта болбоңуз, кайсыл жерде жүрбөңүз, ар дайым ден соолукта болуңуз, эч качан кайгырбаңыз дейли.
1: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, сіздер менен Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өкмөт күйүүчү майдын баасынын көтөрүлүшүн алдын алуу үчүн салыктык жеңилдиктерди киргизет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Ал дүйнөлүк биржалардан дизель 2 эсеге бензин 60-70% кымбаттаганын, өкмөт Кыргызстанда баанын кескин кымбатташын алдын алуу чараларын көрүп жатканын тактады. Күйүүчү май ташуу жана сатууда айрым салыктар алынат, бул боюнча токтомдор даярдалууда, деди Касымалиев. Эске салсак, мунай ташуучулар биримдиги Кыргызстанда 30-35 күнгө жете турган күйүүчү май запасы бар экенин маалымдаган. Кант шаарында мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан 5250 батирлүү турак жай комплекси кийинки жылы пайдаланууга берилет. Долбоор үчүн Кант шаарынын батыш бөлүгүнүн 3-чү номурдагы контурда жайгашкан жалпы 60 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Ал жерге 150 жети кабаттуу үй түшүп, 750 орундуу мектеп жана 280 орундуу балабакча каралган. Ошондой эле долбоордо жер үстүндөгү унаа токтотуучу жайлар, балдар аянтчылары жана социалдык инфраструктура объектилери дагы камтылган. Кыргызстанда социалдык келишим долбоору аркылуу 57 000 ашуун жумуш орду түзүлдү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Аталган келишим аз камсыз үй бүлөлөр менен 2022 жылдан бери түзүлүп келет. Программа ишке ашырыла баштагандан тарта 48 000 ашуун үй бүлөнү камтыган. Социалдык келишимдин алкагында мамлекет үй бүлөгө 150 000 сом өлчөмдө кайтарымсыз жардам көрсөтөт. Алар бул каражатка жеке ишкерди ачып жана өнүктүрүп, жакырчылыктан чыгууга аракет кылышы керек. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
1: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды танда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%'дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 15 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 9 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала аба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү плюс 16 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Чили Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапаттуу.
1: Алар бары менин колумда. Таалаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Norm Pati Chekit Kijin. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'da.
3: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 15 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 9 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда күн ошондой эле ачык болуп, күндүзү плюс 16 градуска чейин жетип, түнкүсүн плюс 5 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 6 градус. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың.
6: Ой, бул Апром Кейджи компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром Кейджиде. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.

0: маалымат алуу үчүн 0508 1599 77. Сайт www.stroydvor.kg.
1: MG Motor'dan resmi distribütör аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
2: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктүү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
1: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
2: Бүгүн эле рульду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну даим тандавал. Сапатту автодиск терди сатып алғыңыз келебе, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсиз бе? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.
1: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бүгүн сиздер менен Диана Дүйшөналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Өкмөт күйүүчү майдын баасынын көтөрүлүшүн алдын алуу үчүн салыктык жеңилдиктерди киргизет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдирди. Ал дүйнөлүк биржаларда дизель 2 эсеге, бензин 60-70 пайызга кымбаттаганын, өкмөт Кыргызстанда баанын кескин кымбатташын алдын алуу чараларын көрүп жатканын тактады. Күйүүчү май ташуу жана сатууда айрым салыктар алынат, бул боюнча токтомдор даярдалууда, деди Касымалиев. Эске салсак, мунай ташуучулар биримдиги Кыргызстанда 30-35 күнгө жете турган күйүүчү май запасы бар экенин маалымдаган. Кант шаарында мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан 5250 батирлүү турак жай комплекси кийинки жылы пайдаланууга берилет. Долбоор үчүн Кант шаарынын батыш бөлүгүнүн 3-чү номурдагы контурда жайгашкан жалпы 60 гектар жер тилкеси бөлүнгөн. Ал жерге 150 жети кабаттуу үй түшүп, 750 орундуу мектеп жана 280 орундуу балабакча каралган. Ошондой эле долбоордо жер үстүндөгү унаа токтотуучу жайлар, балдар аянтчылары жана социалдык инфраструктура объектилери дагы камтылган. Кыргызстанда социалдык келишим долбоору аркылуу 57 000 ашуун жумуш орду түзүлдү. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Аталган келишим аз камсыз үй бүлөлөр менен 2022 жылдан бери түзүлүп келет. Программа ишке ашырыла баштагандан тарта 48 000 ашуун үй бүлөнү камтыган. Социалдык келишимдин алкагында мамлекет үй бүлөгө 150 000 сом өлчөмдө кайтарымсыз жардам көрсөтөт. Алар бул каражатка жеке ишкерди ачып жана өнүктүрүп, жакырчылыктан чыгууга аракет кылышы керек. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана тенге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү Бишкек Петролиум. Газ, газ,
3: газ, газ, газ. Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1%'дын ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп, ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 15 май күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 9 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Ысык көл

0: Ошондой эле ачык болуп, күндүзү +16 градуска чейин жетип, түнкүсүн +5 градус болушу күтүлөт. Нарында күндүзү +19, түнкүсүн +6 градус. Борбор калабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 23 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
0: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда. Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин сулуулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.

0: Жанар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Эсмахан кечени көрсөтүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке иж сайтында.
2: 30-май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авария болуп туруп, кап, жаман болгон экен.
1: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
4: Мен өрүм канчага баалат, ошондойчу.
1: Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
3: Аскал, биз жеңебиз.
5: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасыз ба? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори Бизнес Борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Нова ви фрут тропикалық шересін тандаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым?
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation же ноутбук белек қылғыңыз келеве? Болғыну M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар бір меніңші атайыны ұшыл сонын белектердің берін алады. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға шейін ұланады. Толығырақ мағлымат M-Bank Check It KG сайтында. КРУБ номер 04 лицензиясы.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термели долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден долбоордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термели жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Европадағы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси. Сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалы көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One жашоо үчүн жасалган.
4: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
4: Ишенимдүү, сапаттуу боёк издеп жатасызбы? Декор идея сизге туура чечим сунуштайт. Олста интерьердик боёгу 10,000 жолу жуулса да үмүн жоготпойт. Өз сапатын сактайт. Мындан тышкары, идеалдуу түсүңүздү тандап алышыңыз үчүн акысыз сыноо үлгүлөрү берилет. Биздин даректер: Бишкек шаары, АЮ Гранд А128, Токтоналиев көчөсү 104/8, Ош шаары, Таатан соода борбору. Телефон 0705-98-88-87.
6: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштердүү лицензияланган.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Келечекте элестетип көр. Үнсүз автоунаа анын ыңгайлуулугунан рахат алып, күйүүчү майга акча коротпойсуң. Келечек эми реалдуулукка айланды. Электро Авто KG компаниясынан стилдүү электромобилдер. Максималдуу комфорт, минималдуу чыгым. Үйдө кубатта да, экологияга зыян келтирбей айда. Атайын шарттар жана чектелген сунуштар тууралуу Электро Авто KG компаниясынан билип ал. Чал 0553 123 883.
2: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди экигиз аркылуу издеңиз.
1: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.

0: прокатись и ты.
1: Қырғызстандағы ресми дистрибьютор NG Motor. 5 жылдық кепілдік менен жапчаңа автоуналарды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: 30-cu may Jaştuk Arenada Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydana Dekanın duet show konserti ötöt. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Еркес Махан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассир-чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авария болуп туруп, кап, жаман болгон экен.
3: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма «Мафия. Миллиондор изи» 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
2: Аскал, биз жеңебиз.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Боль нос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечини көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.